0: Misi Kofi ade baako ya ne se ofa ahudie pa kwehye desani bi nsem
1: eno na ya
0: Kofi
1: fa ahudie de ye
0: wo mo da ne du afie no ofa ahudie hye obi nsem a
2: ehwa tete
0: urade bebi open wo chimu to wo
2: na ya fa ahudie no su ya kire asem no
1: eno na asem
0: Kofi ye twa ho aba
1: mon komra
0: bibabra
1: na de aka no ebusia insha 104.5 enkomo ofie meba